te reo o tō tātō o i tūpuna. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pāsireia.